אפרוי חיחוי צוענו עוצחנו לספרי אבא סירחו הקפיסטוני צ'חברי דקברני צ'חברי דקברני רכזית אלי עוג'ה רשי תאו גברי פינוקה ג'י ג'י